0: ¿A qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí solos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir, ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas las músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos y que disfrutemos también del entorno, del paisaje, de la vecinanza. Yo creo que es un festival para parar y para sentirse bien, ¿no?, en muchos aspectos.
0: Uh-huh. Todo eso pues durante bastantes días, supongo que asendar os grandes grupos que además se darán cita non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis que se va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí, o festival son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo o ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non ao lugar o festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vaya chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e grabou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez. E a melodía é tan bonita que a incluíu nun recopilatorio de música tradicional que el sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas. E sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pues isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josvani Terry de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémolo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que o principio dos tempos do Illas de Ría comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: Uh-huh. O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza as súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Illas de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente. E xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, a verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pues, hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro preguntan un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cuando decimos que arranca 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparece en todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente sexa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse farémola mentras está sonando a música de DJ Mil, dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto e casi como un agasallo de Xavier para o festival. E el ten moito vínculo, ademais, con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro. Bueno, é absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Tana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, sí. días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etcétera. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pues, como esta en visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira, decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa Eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa Eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións, nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Ten que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, ¿qué destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pues aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona, paraíso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando, e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moita pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ninguna estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que é emocionadísimo, claro.
1: Sí, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero esa grabación, e que despois tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, e José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio nos Estados Unidos, xa foi consciente de todo esto este home.
0: Pues nada, deixemos que sigas traballando aí. Ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues, as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos, e que saia todo ben.
1: Gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Ata logo.

0: Radio Voz.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en O Vicedo.
0: Radio Voz.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: estupenda jornada, ¿verdad? Con agricultores, comercializadores, técnicos, autoridades. Fíjense ustedes, reflexión sobre muchas cosas que están relacionadas con la economía comarcal de Obolo en Ourense. Justamente un dos sectores clave a castaña e otro dos sectores clave son las vides. Claro, como no se van a hacer, pues jornadas, son danzas para seguir promocionando haciendo cosas que sean interesantes para este punto de do mapa, que tenga un producto de calidad y que justamente o que quieren empurrar. Miguel Ángel García Fariña, o alcalde de Obolo, ¿qué tal? Buen día, alcalde.
1: Hola, buen día.
0: Buen día, ¿qué tal resultó esa primera jornada, David? Da castaño,
1: pues...
0: claro.
1: Foi, resultou, sí, foi moi interesante, tivemos bastante asistencia a esta primeira xornada, estamos moi contentos.
0: Sí, é un punto de referencia importante para o desenvolvemento deste territorio, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo Obolo, que somos un productor de produto primario, claro, pois é moi importante ter este tipo de xornadas para ver como podemos... potenciar estos tipos de productos que nos expoñan os problemas todos os sectores e despois ter as mesas de diálogo en como vamos solucionando esos problemas.
0: Justamente se falou pues, precisamente de esa producción da castaña na comarca, da evolución da viticultura, que supoño que en ambos casos, os ser produtos da terra, pues teñen algunha dificultade de cando en vez, como pues, os chaparróns que temos ou o cambio climático, non? En unha zona que estás co termómetro moitas veces moi disparado, non?
1: Sí, temos, claro, no noso concello pues, temos moita diferencia tamén de alturas, dende viñedos no Val do Vivei, que están a 450 metros, e despois ata contar de ata 800, 900 metros. Entón, hai, dependendo da cuota, pois temos unhos problemas ou outros debido a estas cambios climáticos que estamos sufrindo últimamente.
0: Claro, tamén hai que ter en contra outros factores, porque é un punto de partida para seguir avanzando, e sobre todo pues espallando todo o que son os ambos produtos, non? Como por exemplo, pues ter un foro de reflexión ou convertir ese foro de reflexión é a primeira vez para facer máis, non?
1: Sí, no, e ademais pois tamén esta vez pois tocou a vide ya castaña, pero a nosa idea é facer tamén de outros produtos primarios, tamén coa gandería e outros produtos primarios que nós temos zonas que teñen microclimas, o sea, dase todo tipo de produtos no noso concello.
0: Para pois como alcalde, xa que vostede falou da situación con indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia, como secretario Manuel López Vilariño decía que a situación do sector realmente potenciar a actividade estratégica e os principais desafíos de cara ao futuro, vostede dende esa escoita do sustento do secretario do Consello Regulador, que se lle pasaba por la cabeza, que o que precisarían realmente para situala ou para darlle pues ese punto que se xa tamén como indicación xeográfica a todo o Concello do Obolo.
1: Por de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pues diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta, todo este tipo de enfermidades. O que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades, porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíamos que levan 5 ou 6 campañas, que primeiro era a avispille, pero agora é o fungo, despois o chancro, e claro, hai o que lle chaman vacunas, pero casi non valen para todos os tipos de vacunas, son vacunas que veñen algo en general, pero ainda non hai nada que erradique de todo este tipo de enfermidades. Entón, o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a uns produtos que nos acabaran con estas pragas.
0: En torno a Vide, ¿qué nos puede aportar? Porque claro, Castaña, pues un punto muy delicado ten esa época concreta do ano, unha fixación tamén o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola. Tamén afecta a Vide, non? A mesma situación. Recoller, pues eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
1: Sí, tanto unha cousa como a outra, pois supón que son é un plus económico ao cabo do ano. É claro, outra das problemáticas que víamos tanto nun sector como noutro, que son que, claro, que necesitamos tamén unhas actualizacións catastrales, porque temos moitas terras que xa nin se saben quen son os dueños, son terras que ao mellor outra xente podería aproveitar tanto para plantar viñedos como para soutos antigos que tamén se poderían recuperar, pero claro, non xa nin se atopan os donos, porque hai moita xente que foi á emigración, heredaron as terras, pero xa aquí non volven. Entón, por parte do concello, o que máis incidía é en esta charla, que claro, necesitamos unha actualización catastral, pero para todo, mesmo despois para a limpieza de fincas, para a protección dos pueblos e todo eso, que claro, que ao final encontrámonos con moitas fincas que podía usar xente, están en desuso e por riba ainda encima son ocasión non perigo.
0: Claro. Bueno, pues interesantísimo este foro. A verdade é que estaremos moi pendentes de todo o que de si este verán, que é un pouco complicado para pues o sector agrícola, lóxicamente. Miguel Ángel García Fariña, moitísimas grazas por atendernos por este café radiofónico. Sorte e parabéns.
1: Moitas gracias.
0: Saúdo. Una aperta. Igual, pues efectivamente, seguimos nuestro camino en Radio Voz.

0: de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
3: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
0: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
4: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
2: Pernas Multicentro, en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro, en Pontevea. E non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago.

0: asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

Por certo, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. Así é, deste xeito, despedímonos, que teñan vostedes un feliz verán, feliz fin de semana, feliz día da patria galega, disfruten e nada, vémonos á volta de vacacións.

0: 24 de julio, el tema del día dedicada precisamente al cantante de The Wanted, Jay McGuinness, que nacía un 24 de julio. Banda irlandesa. Sitúan el origen del whisky precisamente en Irlanda, aunque hay una disputa histórica entre Irlanda y Escocia. Vamos a hablar de whisky porque Galicia tiene su primer whisky elaborado y envejecido precisamente aquí, muy cerquita de Compostela, con el maestro destilador de Vedra, Pepe Albela, que acaba de presentar Deleria, un proyecto en el que lleva trabajando en este caso muchos años y que da luz o que ve la luz precisamente estos días, pasando a ser un whisky gallego de referencia a nivel nacional e internacional. Precisamente está con nosotros Pepe Albela, ya saben, él fue creador de la reconocida Ginebra Nordés y otros muchos productos más ahí en su destilería de Vedra. Hola, maestro, muy buen día.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Tú quieres entrar en un debate si el whisky es de Irlanda o de Escocia o deixamos pasar?
1: Bueno, a verdade é que é un debate que é algo complicado, sobre todo cando te moves por terras deles. Entonces é un tema que a veces é mellor pasar de puntillas e que sexa de onde teña que ser. Pero bueno, ahora hainos en outras zonas do mundo, como é Japón, grandes whiskies tamén, e a verdade é que hai cousas moi moi interesantes, non só en Irlanda, en Escocia.
0: Bueno, é un deles, esa cousa interesante é Deleria, non? Cumpres un sono?
1: Pois a verdade é que sí. Sempre estuvo aí andando na miña cabeza, rondando, non? Porque vin reflexada en Galicia, a unha pequena Irlanda, con... un pouco polo clima, a nosa vinculación a eles tamén pola cultura celta, e ao final sabíamos destilar, tiñamos cereais en minifundio, pero había cultivo de cereal tradicionalmente, e eu creo que era cuestión de darlle unha volta, e sempre estivo aí, sabendo que era un proxecto a moi largo prazo, ese era o problema, por eso non veo a luz ata agora.
0: Ben, un proxecto bien que comenzou no ano 17.
1: Pues efectivamente, a ver, foi cando, bueno, pues despois de da venta da nosa marca da Ginebra Nordés no 2015, pues decidín, como non podía ser de outra maneira de seguir vinculado ao sector dos destilados, era o momento, dixen, ou agora ou nunca. Porque claro, o problema é que es tanto tempo sempre te bota para atrás, decir, despois se non sae ben. Se estou aí 10, 15 anos esperando e non me convence, entón sempre hai moitas dúdas. Pero aí decidín, botei a andar no 2017 co primeiro destelao de aguardente de cereal, e a verdade é que moi contento.
0: Ben, quen che fixo pensar, Pepe, que podías elaborar un whisky aquí en Galicia? Estamos falando dun produto de calidade, obviamente, non?
1: Sí, bueno, a ver, como digo... A mí apasioname o mundo dos destilados, o whisky é como, digamos, ese destilado moi purista que nace dun destilado lento e sosegado de cereais e que despois está aí tempo repousando. Entón é como, pois que nos adicamos a este, como sempre está aí, o que queres chegar e alcanzar, poder facer un whisky en algún momento da tua vida, non? Entón, creo que se uniron as cousas para poder decir, é o momento, vamos a facelo, a verdade é que xa digo, foi unha decisión que agora, despois de 10 anos despois, pois estamos moi orgullosos dela.
0: Entendo que foron anos de investigación, de probas, un pouco de aprendizaxe para sacar este producto, non?
1: Sí, efectivamente. A ver, unha vez que sacas a primeira aguardente blanca, porque o whisky nace dunha aguardente blanca de cereal, decir, en vez de aguardente de bagazo, como facíamos normalmente, nace dunha aguardente de cereal. A partir de aquí queda a seguinte fase, que é, digamos, a máis complexa de tomar unha decisión, que é donde o vou embellecer o tempo que queira que embellece.
0: Sí, sí. E aí apostaches por barricas de carballo.
1: Claro, pois apostamos por barricas de carballo galego que previamente contiveron viños de castes autóctonas recuperadas por un gran amigo que é Xavi, da familia Seoane Novelle, da Peroxa, e que ten pois barricas donde embellece Caíño, Brancellao, Sousón. Como nunca nos gustou seguir modas senón principios, decidimos dibuixar por fora das líneas e atrevernos con barricas que non estaba para nada probado de que podía sair de aí, non?
0: Ben, ben, bueno, saiu, entendo que un bo producto, non?
1: La verdade, sí. Moi ben, moi interesante, con matices sí, moi chulos, sí. Con matices do propia, da propia madeira de carballo, as propias uvas aportan uns toques a variedade moi interesantes, e a verdade é que, xa digo, non podemos estar máis orgullosos.
0: Ben, ben. Xa que falas de barricas de carballo, déixame que conte unha historia que ti seguramente coñecerás. Bueno, porque eu coñezo unha empresa aquí de Santiago de Compostela, non, de sector que fai auditorías, que traballa cunha madeireira de Lugo que fai barricas de carballo galego, tamén de outro tipo de árbores, que logo as traslada ao sur, onde están grandes bodegas de Xerez, vale? Esas barricas, despois de pasar por diferentes viños de Xerez, ¿sabes a dónde se envían? A unha firma británica indiscutible no mercado global do whisky de luxo que se chama Macallan.
1: Efectivamente.
0: Sí, coñecías a historia, non? Por lo menos que salían de aquí. Algunhas delas, non digo todas, algunhas delas, non?
1: Sí. Pois, efectivamente, é un tema, a barrica de carballo que vai a envinarse a Jerez, que, sí, que sí. Teñen que desta, de alguma maneira o certificado Sherry Cask, que lle chama, non? Que é un ano con viños de Jerez. Estas barricas en concreto de carballo con un ano de viños de Jerez están moi buscadas por todo o mundo e, pois, como non podía ser de outra maneira, Macallan, pois, soe quedarse con elas. Entón, pois, esta parte estaba estudiada, pero non queríamos seguir por aí, polos viños de Jerez. Interesaban os matices de viños galegos.
0: De viños galegos, non? Antes decías,
1: sí.
0: Non?
1: Sí.
0: Sousón, Caíño, que son viños bellos, históricos, non? Galegos.
1: Correcto, porque, nada, ao final, como digo, son variedades minoritarias, porque puxéronse outras, ao mellor non tan antigas como estas, pero gracias a Dios hai xente como a Xavi e máis xente que está recuperando castes autóctonas e facendo proxectos de viños moi interesantes, e nós pois aproveitándonos desta parte de barricas, efectivamente.
0: Ben. Unha vez presentado o whisky, Pepe, lanzado ao mercado, que retorno estás tendo?
1: Bueno, a verdade é que non falaba ahora, viña facendo unha chamada por teléfono e foi espectacular a acollida, non? Moita xente xa que había vivido a experiencia de vir a probar este whisky antes de sacarlo ao mercado, xa tiña aí a pre-reserva feita, e agora, non sei as que poden quedar, porque onte e hoxe perdimos un pouco con tanta chamada, pero a verdade é que foi un éxito total, e estamos moi, moi agradecidos a todo mundo que nos dé oportunidade, moi contentos de seguir apostando por esta terra e facendo produtos que nos leven polo mundo adiante, que a cabeza ben alta.
0: Ben, e o guiño de Deleria, do nombre? O guiño de festa, por decirlo así?
1: O nome de donde ven?
0: Sí.
1: Bueno, efectivamente, eu recordo pues, cando estaba meu avó ao lado do Alambique, viña a chamarme miña nai, e sempre utilizaba a mesma palabra, non?
0: Está desde Deleria, non?
1: No, sí, decía yo, meu avó, deixo estar un ratillo más que estamos aquí de Leria. Entonces, pues, foi unha palabra que sempre me marcou un pouco e gustábame. Aí nace un pouco a idea.
0: Ben, ben. E dime unha cousa, somos os galegos consumidores de whisky ou seguindo sendo máis de licores nosos tradicionais, non? Aguardente, licor café, dos nosos viños ou...
1: Bueno, eu creo que hai mercado para todo. O whisky o que é un mercado se cabe pois moi purista. É un produto moi estable a nivel de ventas porque o consumidor de whisky, sobre todo de whiskies premium, digamos, máis caros, é un mercado moi estable. Non ten ao mellor os picos de moda de outros produtos como ou poden ser ginebras ou ginebras de sabores que teñen moitas modas, van, veñen. Os whiskies é un proxecto, un produto moi estable. E Galicia, sen dúbida, ten e sabe acoller, sabe, de alguna maneira, disfrutar tamén destes produtos. E o resto de produtos, digamos, licor café, licor de ervas, siguen tendo, sin dúbida, o no mercado, claro.
0: A ver, unha persoa que nunca se chegou ao whisky porque di que non lle gusta, e demais, como convidarías ti a probar de Leria? Como sería, digamos, esa primeira cata, por decirlo así, non?
1: Bueno, pues mira, de Leria é un whisky moi especial porque sae directamente da barrica, é dicir, o normal neste chegado a este momento é que sacar o whisky que está embellecendo a cerca dos 65 grados de alcohol e rebaixalo con auga para baixar a unha graduación máis habitual de consumo que suele ser 40 grados, ¿no? Dábanos tanta pena nas probas que fixemos o rebaixalo que se perdían matices moi interesantes que decidimos comercializalo ao grado que está na barrica para non manipularlo absolutamente nada. Entón, atopámonos con un whisky moi puro, é dicir, un whisky con unha intensidade de alcohol alta, porque ten unha graduación alta, pero cunha integración de madeira moi espectacular, é moi bonita. O tema é que eu simplemente recomendaría ter unha copa un pouco fría para poder baixar esa sensación, ao mellor máis alta do alcohol, ou simplemente unha vez aproveitados os aromas máis de nariz, rebaixalo con dúas ou gotiñas de agua. Isto non teño unha preferencia, porque vai un pouco na capacidade, igual que no picante, por exemplo, que un teña para soportar, pero sí que me daba pena que eu te que engadirlle agua, prefiro que cada un decida un poquinho como quere tomalo. Entonces, aproveitar os aromas todos que ten, que son espectaculares, que recordan, neste caso, a variedade Sousón, que é a variedade que da barrica, desta primeira barrica, sobre todo, en boa compañía, en un momento de disfrute siempre. Eso parece que non, pero afecta moito, influe moito,
0: Con quen o bebes, non? Por decirlo así, non? En o estado que estás, sí. Tamén, sí. Digo, no estado anímico en que está aún, me refiro. Relaxado, alegría, non? Ca familia, cos amigos, lóxicamente sempre apetece un pouco máis. Esta primeira edición creo que é limitada a 50 botellas, polo que me dixete, Sánchez, antes creo que están voando ou xa voaron, pero o longo prazo, o obxectivo de Leria, máis colleitas, máis barricas, máis que?
1: No, trátase de un proxecto que non é facilmente escalable, porque ao final son moitos anos horas, en vez de haber feito pois 200 litros desa primeira partida, houvésemos feito 2000, bueno, é que sabía que iba a salir ben. Non, entonces non temos para nada ningún obxectivo. Queremos que a partir de agora sacar as botellas que nos den para seguir mantendo vivo o proxecto. Non temos ningunha idea de escalalo, para o ano salirán probablemente outras 50, e co líquido que nos vai quedando, pois iremos pois probablemente alargando o embellecemento, ao mellor facendo algunha solera ou algún coupage entre diferentes, non sei, estamos aprendendo cada día, non queremos cerrar portas, poñer portas ao campo, vai, o que sí, estemos claro que van ser sempre edición limitadas, non pasa pola nosa cabeza escalalo, senón mellorar a calidade se podemos, e ir cada ano facendo mellor se cabe.
0: Moi ben. Pois Pepe, moitas gracias por esta conversa e enhoraboa por este primeiro whisky elaborado, embellecido precisamente aquí en Galicia. Aqueles que teñan oportunidade de probalo e de disfrutalo, lóxicamente que sepan que está bebendo algo exclusivo. Grazas Pepe, bo día, e bo día de Galicia.
1: Moitas grazas a vos, bo día, hasta logo.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
3: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
0: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: Seguimos en la tarde de estudio. Tenemos por aquí a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos?
1: Muy bien.
0: Sí, muy bien, así me gusta.
1: Muy bien.
0: Así me gusta, que estemos bien, mujer, hay que estar bien. Todos queremos sí. estar bien, pero bueno, no siempre es posible, no siempre.
1: Hay a veces no.
0: No, mujer, no, es no, verdad.
1: A veces no. Claro, sí, bien.
0: Bueno, ¿fuché a playa esta semana?
1: Toda semana.
0: Ay, qué bien, ¿eh? Está rendido,
1: hombre,
0: entonces.
1: Hay que aproveitarse cando está bon tempo.
0: Sí, cando está bon tempo e cando o bus está en sitio.
1: Ai, o sitio vai o.
0: Ah, esta semana sí, pero a pasada non era así.
1: Sí, sí, eu hai sitio, hombre, en casa moita xente hai sitio,
0: Pero sí. A semana pasada dixéxeme que non había sitio, Elena, non te acordas?
1: Eu non,
0: era. Sí, ti.
1: Sitio.
0: Dixéxeme que pola festa do Carmen en Foz, que cando querías ir no bus que non había pola mañá.
1: Ai, bueno, pero eso foi un día que, pero foi o bus que non foi o sitio da playa.
0: Non, home, o sitio sí, pero digo, sitio no bus, dígoche.
1: Ai, sitio no bus.
0: Que haxa sitio no bus, que haxa plazas.
1: Ai, mira, eso sí.
0: Claro.
1: Ai, pero eu estaba pensando na playa.
0: Na playa de momento sí, ainda non está tan masificada, ainda é grande, ainda colle xente.
1: Ai, verdad que sí,
0: Se decía, pero esta muller está perdendo a cabeza, agora está me colocando.
1: Non perda a cabeza, non.
0: Non, non, mellor.
1: O que pasa é que eu estaba pensando na playa, e dixi, ai, Dios mío, na playa colle.
0: Claro, ten razón, sí, na playa sí.
1: Agora no bus, non, e agora vai xente, pero non se vai... No, copilla, cosa se dan.
0: Foron esses días da festa do Carmen,
1: tá claro. Sí, claro. Sí, pero bueno, aquilo foi unha cousa que eu sei.
0: Fora do normal, claro.
1: Sí, bueno, pero non pasou
0: nada. Bueno, pois así, fuche esta semana e xa recuperache, moi ben, moi ben.
1: Ah, si, sí, non, tu fun toda a semana e penso volver toda a semana que ven tamén.
0: Porque volven a dar bo tempo a semana que ven outra vez.
1: Ah, sí. Tu moi bon tempo é que este ano home, fai fresco, pero como outros anos, non.
0: No, isto, desde que recordo, este o verán máis caluroso,
1: sí,
0: e
1: de máis
0: días seguidos sin chover, é unha pasada.
1: Ai, home, eu ven un brau precioso.
0: Sí, de momento sí.
1: Eu teño medo que pa outubro que viña o inverno máis cedo, e metesme a min en eso...
0: Eso nunca se sabe, din que non ten memoria non ten, pero este inverno foi chuvioso a tope e o verán seco a tope, quero dicir, estamos nos extremos, eu que sei.
1: Claro, pois sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: pero mira,
1: sí.
0: Non chames polo inverno, de momento vamos a disfrutar o verán e xa se verá.
1: No, deixo alá.
0: Eu
1: non quero tamén.
0: Bueno, que ximos poñer hoxe logo, que te apetece?
1: Bueno, pues, vamos, poñer No llores por mí, Argentina.
0: No llores por mí, de Semino Rossi, muy bien.
1: Sí, claro, porque, hombre, hay que también acordar un poco de los argentinos, ¿eh?
0: Bueno.
1: Pero hay que, un poquillo, sí.
0: Acordámonos dos españoles, que é o que nos interesa. A xente argentina que temos coitando é maravillosa, pero os xogadores de Argentina non foron tan maravillosos, non se portaron tan ben.
1: Pero eu vou xe dicir... que non choren.
0: Eso, que non choren, eso está. Que non choren tanto. Está ben a canción, está ben a dedicatoria, que non choren tanto.
1: Home, eu penso que a merecen.
0: Chora moi, ten razón.
1: Sí.
0: Neste sentido, sí, ten razón, toda a razón do mundo. Pois nada, Elena, poñémosche agora e mándache moitos biquiños, vale?
1: Sí, e vai dedicada a ti, ao compañeiro, a Abel de Foz, a todos os que escoitan.
0: Veña. Pois a ti tamén moitos bicos, que vai a ben a fin de semana, vai te preparando para outra semana de praia, vale?
1: Hasta a semana que ven, un besiño,
0: Outro para ti, Elena, gracias.
1: Sí, a ti, Ala.
0: Chao.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
3: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
5: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre todo un tema de hoy, ¿no? Porque a música... Pero antes de decir una cosa, estuve viendo Lendolino Móvil, ¿no? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponese, seguramente.
1: No. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo, que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira, aí na Coruña, cada noite de San Xoán, que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela, está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a playa, e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa é que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote. Enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai que xa escabería a pregunta.
0: En fin. Queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer unha meirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión, Moi chungo, porque senón non me perdo un, vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra, por qué, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero... Tampouco
0: pero
1: non
0: cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu, directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo... Maestro Rodrigo. O concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, pa quitar ese sonido. O violín, ese que parece que me chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si digo sempre, si me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero en concreto con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun, eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, sí. A película era maravillosa, eh? Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que ten un sonido, baixo o meu punto de vista, non? Pues, tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois pues, houve xente que reenganchou, eh? Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é, ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que non escoitei moito profundamente, non? Porque non encontras moito, así como do resto dos aparatos sí que escoites, non?
0: Que fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Si, sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estuver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perdo a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pois ao mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Fa gusto, se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai, hai músicas, así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida, e hai quen efectivamente vai e repite, diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: A Graciñas Carlos.
0: Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noite. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto, hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido, de instrumentos que nos gusten especialmente, de alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.